0: dan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semai maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Monggedung, Kota Lok Semai, Muhammad Jafar melaporkan.
1: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lok Semai.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.